Israel apa chuaw la sakkan ngai thak ta kha Eliza hun ro pui ti la ani adota chuan Stacy VL mon puin a hnen pan la ti la asak ilo ngai thang u.